0: dette er til fot.
1: Snart er dritt.
2: Hanken ei.
1: Klart er ditt til i
0: gang. OGBC.
3: Top 3 best songs in Flop Tropica.